0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На 22 юли папата изненадващо посети светилището на Светата Троица в Вале Пиетра и два прочути бенедиктински манастири в Собяко. Лъв 14 насърчи богопосветените да укрепват братското общение и да дават единно и радостно свидетелство за Христос в съвременният свят. Как може лятната почивка да се превърне във време на лятно обновление? На този въпрос отговаря папа Лъв 14 в новият брой на италианското католическо списание Пиаца Сан Пиетро. 10 години след Аморис Летиция, Лъв 14 свиква среща на семействата във Ватикана. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. В сряда, 22 юли, папа Лъв 14 направи неочаквано посещение на светилището на Светата Троица в Вале Пиетра, а след това се отправи към Собяко, където се поклони в манастирите Свети Бенедикт и Света Схоластика. Светилището на Светата Троица е изградено в скалите на планините Монте Алторе, на границата между италианските области Лацио и Абруцо. Разположено на надморска височина от над 1800 метра, в планинският масив Симброини, то е едно от най-почитаните поклоннически места в Централна Италия. Всяка година, особено на Петдесетница и за празника на Света Анна на 26 юли, хиляди поклонници изкачват планината пеша, носейки процесионни знамена. Според информация на прес-службата на Светият престол, папата е прекарал известно време в молитва пред почитаната фреска на Светата Троица в светилището, след което е поздравил събралите се вярващи и монашеската общност. В пещерата на светилището се съхраняват древни стенописи, сред които особено място заема византийското изображение на Светата Троица, представена чрез три еднакви образа на Христос. В подножието на стълбите се намира и издълбаният в скалата параклис на Света Ана. След посещението си в Вале Пиетра, свети отец отпътува за Собяко, място неразривно свързано с живота на свети Бенедикт Нурсийски, основателя на западното монашество. В манастира свети Бенедикт папа Лъв 14 се спря за тиха молитва пред прочутата фреска на свети Франциско 13 век. В Светата пещера, където свети Бенедикт прекарва години в уединение и молитва, свети отец целу на коляното на статуята на светеца. Жест, следван от поколения поклонници и заедно с присъстващите, се помоли с молитвата «Отче наш». След това папата посети близкият манастир Света Схоластика, където обядва с бенедиктинската общност и разгледа манастирските дворови и обителта. След край на посещението, свети отец се завърна в Кастел Гандолфо, където прекарва кратката си лятна почивка. По повод Националната асамблея на конференцията на висшите настоятели на мъжките монашески общности в Съединените щати, която тази година се провежда в Феникс, щата Аризона, папа Лъв 14 изпрати послание до изпълнителния директор на организацията отец Франк Донио. В него свети отец поздравява участниците по случай 70-та годишнина от създаването на конференцията и приканва всички да благодарят на Бог за получените през тези десетилетия благодати. Папата отбелязва, че през годините организацията е насърчавала сътрудничеството между мъжките монашески общности в САЩ, предоставяйки пространство за диалог и подкрепяйки техните ръководства. По този начин, подчертава той, е било укрепено общественото свидетелство на посветените мъже, които посвещават живота си на служението на Евангелието. Размишлявайки върху темата на тази годишната среща «Едно в Христос. Общностният живот днес», папа Лъв 14 насръчава монашеските общности да гледат на братския живот като на място на освещение и извор на вдъхновение, свидетелство и сила за апостол.

Майсти изразява надежда, че дните на размисъл, диалог и молитва по време на асамблеята ще помогнат на участниците да открият нови пътища за задълбочаване на братското общение, както в собствените си институти, така и помежду си. По този начин, пише папата, те ще помогнат да продължат да дават единно, радостно и убедително свидетелство за Христос в общностите и апостолските служения, в които работят. Не оставяйте възрастните хора сами. С този призив папа Лъв 14 се обръща към вярващите в отговора си до читателя Маурицио от Рим, публикуван в рубриката «Папа Лъв 14 отговаря на списание Пиаца Сан Пиетро». Писмото на Маурицио започва с размисъл върху мястото на вярата в един свят, белязан от войни, несигурност и непрестанно забързано ежедневие. Той споделя желанието си предстоящата ваканция да не бъде просто време за отдих, а възможност да забави ритъма на живота, да се вслуша по-внимателно в Божият глас и да превърне лятото в истински духовен път. В отговора си Свети Отец най-напред насочва вниманието към онези, за които почивката остава недостижима. Нека помислим за бедните, за болните, за хората, които са изгубили надежда, за скърбящите, за жертвата на войните, омразата, тероризма и насилието, за преследваните заради вярата и справедливостта, за лишените от свобода, за безработните, бездомните, емигрантите, които не срещат човешко отношение, пише папата. Според него ваканцията трябва да бъде време, в което човек се освобождава не само от ежедневните си задължения, но и открива пространство за истинско приятелство, споделяне и братско общение, предвкусване на Божието царство. Летните месеци могат да се превърнат в благоприятно време за укрепване на семейните връзки, за по-дълбоко участие в живота на църквата и за ново осмислене на християнската мисия в обществото. Особено място в отговора си папата отделя на болните и възрастните хора. Той изразява надежда, че през лятото те няма да бъдат лишени от близостта на своите семейства, доброволци и хора готови да посветят част от отпуската си на служение към нуждаещите се. На семействата казвам, не оставяйте сами своите възрастни хора, подчертава Свети Отец, а към доброволците, млади и по-възрастни, отправя насърчение да носят човечност и надежда на страдащите, уверявайки ги, че подобно служение изпълва живота с радост, любов и благодарност. Папа Лъв 14 вижда именно в конкретната любов към ближния един от най-сигурните пътища за укрепване на вярата. Затова той призовава летният сезон да бъде време за живот според Евангелието на мира и милосърдието. Християните са поканени да избягват разточителството, консуматорството и излишният лукс, като се възпитават в трезвост и евангелска бедност. Нека и ваканцията бъде в съгласие с християнския начин на живот, пише Свети Отец. Той припомня, че любовта и Божията благодат съпътстват човека всеки ден и истинската надежда за света, разтърсван от войни и разделения, не идва от земната сила, а от Божията любов, разкрита в Исус Христос. В заключение папа Лъв 14 насърчава вярващите да използват летните месеци не само за физическа почивка, но и за духовно обновление, като превърнат свободното време във възможност за среща с Бог чрез молитвата, милосърдието и братската грижа към най-уязвимите. Именно така, посочва той, ваканцията може да се превърне в истинско свидетелство за християнската надежда и любов. 10 години след публикуването на апостолическото насърчение Аморис Летиция на папа Франциск, католическата църква поставя началото на нов етап в пастирската грижа за семейството. Ведомството за мирените, семейството и живота и генералният секретарят на синода публикуваха тематичния документ, който ще подготви международната среща, свикана от папа Лъв 14 във Ватикана от 7 до 14 октомври 2026 година. В нея ще участват предстоятелите на източните католически църкви и председателите на епископските конференции от целия свят. А за първи път в подобен формат активно ще се включат и семейства, призвани да споделят своят опит и свидетелство. Инициативата беше обявена от Свети Отец на 19 март 2026 година по повод 10-та годишнина на Аморис Летиция. Документът подчертава, че срещата през октомври няма да бъде просто поредица от доклади и дискусии. Предвидено е тя да се превърне в пространство за истинско слушане, споделяне и духовно разпознаване. Епископите ще се срещат

0: с реалният опит на семействата, ще анализират действащите пастирски инициативи, ще обменят добри практики и ще се консултират с експерти от различни области. Тематичният документ предлага 5 основни направления, около които ще се съсредоточат размишленията през следващите месеци. Първата тема разглежда съвременното семейство в неговата красота, но и в многобройните предизвикателства, пред които е изправено. Сред тях документът посочва икономическата несигурност, жилищните проблеми, болестта, трудностите при възпитанието на децата, самотата, както и грижата за възрастни хора с увреждания и зависими членове на семейството. Целта е тези реалности да бъдат разглеждани не само като проблеми, а като място, в което Божията благодат продължава да действа. Втората тема е посветена на младите хора и откриването на брачното призвание. Документът отбелязва, че в много общества доверието в трайният брак отслабва по икономически, социални и културни причини. Именно за това църквата е призвана да предложи убедителни свидетелства, да съпровожда младите в тяхното човешко и духовно израстване и да им помогне да открият красотата на християнският брак. Третото направление обръща особено внимание на първите години от семейния живот. Според документа, именно тогава се изграждат отношенията, които ще помогнат на съпрузите да преодоляват бъдещите изпитания. Четвъртата тема е посветена на семействата, които преживяват трудности, семейни кризи, бедност, насилие, раздяла или развод. Документът подчертава, че тези ситуации не трябва да бъдат възприемани като периферия на живота на църквата. Напротив, именно там християнската общност е призвана да свидетелства за Божието милосърдие чрез близост, търпение и духовно съпровождане. Последната тема поставя акцент върху мисията на самите семейства. Позовавайки се на Свети Павел VI и енцикликата Humanae Vitae, документът припомня, че съпрузите сами стават апостоли и наставници на други семейства. Любовта между съпрузите не е статично състояние, а постоянен път на взаимно себеотдаване, който ежедневно се обновява. Именно в семейството вярата продължава да се предава на новите поколения. Чрез своя живот, чрез участието си в енорийските общности и чрез свидетелствата на любов, грижа и солидарност, християнските семейства остават едни от най-важните носители на евангелизацията в съвременният свят. Затова основната цел на предстоящата среща не е да бъдат създадени нови теоретични документи, а да се разпознае действието на Светия Дух в живота на семействата и да бъдат насърчени онези пастирски инициативи, които вече дават плодове в различни поместни църкви. 10 години след Amoris Laetitia, папа Лъв XIV предлага не нова програма, а продължение на започнатия път – път основан на слушането, разпознаването и убеждението, че именно християнските семейства остават едни от най-живите свидетели на Евангелието в света днес.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Tur Jezus Christus.
1: Говори Радио Ватикана.
0: Започва предаването на български език.
1: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Монсеньор Йовко Пищийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 17-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
1: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Лятото е време за отдих, но и време, в което църквата ни припомня колко важно е да пазим живи корените на вярата. На 25 юли католическата църква от източен обряд почита празника Успение на света Ана, майката на Пресвета Богородица и небесен покровител на семейството, родителите, бабите, дядовците. Техният пример ни напомня, че вярата се предава преди всичко с личния пример и с любовта, която оставяме след себе си. На този ден своя храмов празник отбелязва източно-католическата енория Света Ана в град Шумен. През 1996 година там е осветен първият и до днес единствен храм на католическата църква от източен обряд Северна България. Вече 30 години тази малка общност събира вярващите за молитва, свидетелство и духовна подкрепа, превръщайки я в жив знак за присъствието на Христовата църква в региона. Не завършва и традиционният летен лагер за момичета, организиран от Салезианската монашеска общност. В продължение на една седмица от 19 до 25 юли момичета на възраст между 17 и 14 години участваха в духовни срещи, игри, походи и творчески занимания в почивна станция Декотекс в Сливенския край. За много от тях това е място, където откриват нови приятелства, укрепват вярата си и преживяват радостта да бъдат заедно. Погледът на вярващите вече е насочен към 2 август, когато католическата църква от източен обряд в България за трета поредна година ще отбележи празника на Света Богородица на ангелите. Тържествената света литургия ще бъде отслужена в Свети Франциск от Асизи в София, където духовници и миряни ще се съберат в обща молитва към Божията майка. При обичайните условия вярващите ще могат да получат пълна индулгенция. На 25 юли в парк Света Тройца в София се проведе фестивалът на изкуствата за хора със специални потребности – Да бъдеш. Събитието първоначално бе планирано за 12 юли, но отложено заради неблагоприятните метеорологични условия. На сцената се изявиха хора с различни видове увреждания – публиката аплодира изпълнение на певци с слухови увреждания, незрящи изпълнители, танцови формации и участници, представили различни видове изкуства. Фестивалът отново показа, че талантът, желанието за изява и творческия дух не познават ограничения. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: От 9 до 19 юли францисканско приключение събра млади католици от България на духовен път през светилищата на Полша, където срещата със светците, молитвата и братското общение укрепиха вярата им и ги насърчиха да бъдат живи свидетели на Христос. Всичко започна от желанието на самите млади хора. С тези думи от брат Ярослав Бабик, делегат на ордена на малките братя капуцини в България, разказа за поклонничеството, което събра 27 млади католици от Софийско-Пловдивската епархия на 10-дневен духовен път из Европа. Организирано под наслова Францисканско приключение, то се превърна не просто в посещение на свети места, а в истинско усещане за вяра, братство и надежда. Сърцето на поклонничеството беше участието в Международният францискански младежки фестивал във Волчин, събитие с повече от 30 годишна история, което ежегодно събира стотици млади хора. Там българската група се присъедини към повече от 400 участници от различни краища на Полша и Европа. Дните преминаха в обща молитва, участие в света литургия, катехизи, с поклонение пред Светия кръст, духовни беседи, музика, творчество и братско общение. За младите католици от България това беше среща с една жива и универсална църква, в която вярата си живее с радост и се споделя без страх. Младите видяха стотици свои връстници, които открито се молят, участват в литургията и свидетелстват за Христос. Това им даде увереност, че църквата е жива и че те са част от едно много по-голямо семейство. Поклонническият маршрут премина през едни от най-значимите духовни средища на Полша. Поклонниците посетиха Вадовице, родния град на свети папа Иван Павел II, поклониха се пред чудотворната икона на Черната Мадона в националното светилище в Ченстохова, посетиха Краков и светилището на Божието милосърдие в Лагевники. Всяко от тези места се превърна в жива среща със светци, които и днес продължават да вдъхновяват църквата със своя пример на вярност към Христос. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 19 юли сестрите бенедиктинки от манастира и верните от Царев Брод си взеха с Богом със сестра Лудвиг Чо, която през последните 4 години беше на служба в общността на сестрите в Царев Брод. Тя живя в България също от 2001 до 2009 година, както в манастира на бенедиктинките в Раковски, така и в този в Царев Брод. Сестра Лудвиг замина за родната си Южна Корея на 20 юли. Монахините и верните от Царев Брод и Шумен благодариха от сърце на сестра Лудвиг за грижите и голямата всеотдайност към всички, с които живееше, работеше и общуваше. На 25 юли в село Малчика бе честван храмовият празник на Енорийската църква Света Анна. Тържествената литургия за празника беше предстоятелствана от почетния епископ монсеньор Страхил Каваленов. С него съслужиха апостолическият нунци в България монсеньор Лучано Сориани, генералният викарий на Никополския диоцез отец Салваторе Фрашина, енорийският свещеник на Малчика отец Ремо Гамбакорта и свещеници от епархията. Специална програма съпровождаше честването на празника на Света Анна в Енорията. От 13 до 22 юли в Малчика бяха отслужвани литургии по райони, а енорийският свещеник отец Ремо Гамбакорта служи Света Броеница и литургия по кварталите с статуя на Света Анна. От 12 до 25 юли в Малчика се проведе мисия на сестрите мисионерки на милосърдието на Света майка Тереза от Калкута, от плевенската общност. Те се срещнаха със семействата и болни хора от католическата общност за разговор и молитва. За четвърта поредна година Каритас Руси организира кампанията «Училищен звънец», с която събира нови учебни пособия за деца от семейства в затруднено положение. Сред тях са и деца, които посещават социални услуги на Каритас в Русе, Белене и Ветово, както и други семейства от общностите в Свищов, Варна, Малчика, Бардарски Геран и Русе. За тях подготовката за първи учебен ден е сериозно финансово предизвикателство. Кампанията е в ход до 4 септември, а раздаването на материалите ще започне от 1 септември и ще продължи до 14 септември. В Никополския диоцез се подготви отбелязването на 6-я световен ден на бабите, дядовците и възрастните хора. Той ще се проведе в Енория непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в село Ореш. Празничният ден ще премине под мотото «Аз няма да те забравя» и ще се проведе на 1 август тази година. В деня на възрастните хора ще вземат участие генералният викарий на Никополския диоцез отец Салваторе Фрашина, възрастни хора и духовници от енориите на диоцеза, а също и младежи доброволци от епархията. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
5: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на народа: Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива да продава всичко и има и купува тая нива. Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери и като намери един скъпоценен бисер, отиде да продаде всичко, що имаше и го купи. Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха та събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Тъй ще бъде пресвършика на света. ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И попита ги Исус: разбрахте ли всичко това? А те му казват: да, Господи. А той им рече: затова всеки книжник, който се е учил за Царството Небесно, прилича на стопанин, който изнася и своята съкровищница ново и старо. Това е Слово Господне.
6: Възлюбени братя и сестри, в Евангелието Исус не разкрива Царството Небесно чрез притчи. За да го приемем, се изисква радикален избор – да се откажем от всичко останало. Тази саможертва обаче не е наложена на сила. Човекът от притчата продава всичко, едва след като е открил истинското съкровище. Същността на вярата не е в това да се лишаваме от блага, а в чистата радост, че сме открили Бога. За да имаме сили да оставим всичко излишно, първо трябва да открием съкровището, т.е. да срещнем Исус. След тази среща, отказът от материалното става лесен и естествен. Много млади хора се страхуват да търсят Божията воля. Те се притесняват, че Бог ще им отнеме щастието или го виждат като пречка за личните си планове. Вместо да го следват, те се опитват да вкарат Него в своите рамки и да искат одобрение за собствените си егоистични идеи. Трябва да се запитаме: срещнахме ли наистина Исус? Следваме ли Го с радост? Колко от сърцето си Му даваме? Нека да обърнем внимание и на друг аспект на притчите. Има двама герои. Единият е внимателният търсач, който намира съкровището, отива, продава всичко и купува нивата. Той действа решително. Другият е разсеяният собственик, който притежава земята, но не забелязва скритото в нея богатство. Той продава нивата за безценица. Това са хората, които имат безценната перла на вярата, но не осъзнават стойността й и я заменят за колекция от модерни суети. Въпросът, който възниква, е семпъл. На кого от двамата приличаме? Нека да не бъдем като разсеяния и повърхностен стопанин. Да не приемаме вярата си за даденост и да не мислим, че Божите обещания ни принадлежат автоматично. В действителност рискуваме да разпродадем вярата си заради идеологии, мързел или пари. Заради дребни материални удобства сме готови понякога да изгубим най-голямото съкровище – живата вяра. Нека Господ Исус ни помогне да пречистим вярата си, да я направим силна и да я показваме чрез дела на милосърдие. Амин.
0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
5: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Монсеньор Йовко Пищийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 17-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Лятото е време за отдих, но и време, в което църквата ни припомня колко важно е да пазим живи корените на вярата. На 25 юли католическата църква от източен обряд почита празника Успение на света Ана, майката на Пресвета Богородица и небесен покровител на семейството, родителите, бабите, дядовците. Техният пример ни напомня, че вярата се предава преди всичко с личния пример и с любовта, която оставяме след себе си. На този ден своя храмов празник отбелязва източно-католическата енория Света Ана в град Шумен. През 1996 година там е осветен първият и до днес единствен храм на католическата църква от източен обряд Северна България. Вече 30 години тази малка общност събира вярващите за молитва, свидетелство и духовна подкрепа, превръщайки я в жив знак за присъствието на Христовата църква в региона. Не завършва и традиционният летен лагер за момичета, организиран от Салезианската монашеска общност. В продължение на една седмица от 19 до 25 юли момичета на възраст между 17 и 14 години участваха в духовни срещи, игри, походи и творчески занимания в почивна станция Декотекс в Сливенския край. За много от тях това е място, където откриват нови приятелства, укрепват вярата си и преживяват радостта да бъдат заедно. Погледът на вярващите вече е насочен към 2 август, когато католическата църква от източен обряд в България за трета поредна година ще отбележи празника на Света Богородица на ангелите. Тържествената света литургия ще бъде отслужена в Свети Франциско от Асизи в София, където духовници и миряни ще се съберат в обща молитва към Божията майка. При обичайните условия вярващите ще могат да получат пълна индулгенция. На 25 юли в парк Света Тройца в София се проведе фестивалът на изкуствата за хора със специални потребности – Да бъдеш. Събитието първоначално бе планирано за 12 юли, но отложено заради неблагоприятните метеорологични условия. На сцената се изявиха хора с различни видове увреждания – публиката аплодира изпълнение на певци с слухови увреждания, незрящи изпълнители, танцови формации и участници, представили различни видове изкуства. Фестивалът отново показа, че талантът, желанието за изява и творческия дух не познават ограничения. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: От 9 до 19 юли францисканско приключение събра млади католици от България на духовен път през светилищата на Полша, където срещата със светците, молитвата и братското общение укрепиха вярата им и ги насърчиха да бъдат живи свидетели на Христос. Всичко започна от желанието на самите млади хора. С тези думи от брат Ярослав Бабик, делегат на ордена на малките братя капуцини в България, разказа за поклонничеството, което събра 27 млади католици от Софийско-Пловдивската епархия на 10-дневен духовен път из Европа. Организирано под наслова Францисканско приключение, то се превърна не просто в посещение на свети места, а в истинско усещане за вяра, братство и надежда. Сърцето на поклонничеството беше участието в Международният францискански младежки фестивал във Волчин, събитие с повече от 30 годишна история, което ежегодно събира стотици млади хора. Там българската група се присъедини към повече от 400 участници от различни краища на Полша и Европа. Дните преминаха в обща молитва, участие в света литургия, катехизи, с поклонение пред Светия кръст, духовни беседи, музика, творчество и братско общение. За младите католици от България това беше среща с една жива и универсална църква, в която вярата си живее с радост и се споделя без страх. Младите видяха стотици свои връстници, които открито се молят, участват в литургията и свидетелствата за Христос. Това им даде увереност, че църквата е жива и че те са част от едно много по-голямо семейство. Поклонническият маршрут премина през едни от най-значимите духовни средища на Полша. Поклонниците посетиха Вадовице, родния град на свети папа Иван Павел II, поклониха се пред чудотворната икона на Черната Мадона в националното светилище в Ченстохова, посетиха Краков и светилището на Божието милосърдие в Лагевники. Всяко от тези места се превърна в жива среща със светци, които и днес продължават да вдъхновяват църквата със своя пример на вярност към Христос. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 19 юли сестрите бенедиктинки от манастира и верните от Царев Брод си взеха с Богом със сестра Лудвиг Чо, която през последните 4 години беше на служба в общността на сестрите в Царев Брод. Тя живя в България също от 2001 до 2009 година, както в манастира на бенедиктинките в Раковски, така и в този в Царев Брод. Сестра Лудвиг замина за родната си Южна Корея на 20 юли. Монахините и верните от Царев Брод и Шумен благодариха от сърце на сестра Лудвиг за грижите и голямата всеотдайност към всички, с които живееше, работеше и общуваше. На 25 юли в село Малчика бе честван храмовият празник на Енорийската църква Света Анна. Тържествената литургия за празника беше предстоятелствана от почетния епископ монсеньор Страхил Каваленов. С него съслужиха апостолическият нунци в България монсеньор Лучано Сориани, генералният викарий на Никополска диоцез отец Салваторе Фрашина, енорийският свещеник на Малчика отец Ремо Гамбакорта и свещеници от епархията. Специална програма съпровождаше честването на празника на Света Анна в Енорията. От 13 до 22 юли в Малчика бяха отслужвани литургии по райони, а енорийският свещеник отец Ремо Гамбакорта служи Света Броеница и литургия по кварталите с статуя на Света Анна. От 12 до 25 юли в Малчика се проведе мисия на сестрите мисионерки на милосърдието на Света майка Тереза от Калкута, от Плевенската общност. Те се срещнаха с семействата и болни хора от католическата общност за разговор и молитва. За четвърта поредна година Caritas Rus организира кампанията «Училищен звънец», с която събира нови учебни пособия за деца от семейства в затруднено положение. Сред тях са и деца, които посещават социални услуги на Caritas в Русе, Белене и Ветово, както и други семейства от общностите в Свищов, Варна, Малчика, Бардарски Геран и Русе. За тях подготовката за първи учебен ден е сериозно финансово предизвикателство. Кампанията е в ход до 4 септември, а раздаването на материалите ще започне от 1 септември и ще продължи до 14 септември. В Никополския диоцез се подготви отбелязването на 6-я световен ден на бабите, дядовците и възрастните хора. Той ще се проведе в Енория непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в село Ореш. Празничният ден ще премине под мотото «Аз няма да те забравя» и ще се проведе на 1 август тази година. В деня на възрастните хора ще вземат участие генералният викарий на Никополския диоцез отец Салваторе Фрашина, възрастни хора и духовници от енориите на диоцеза, а също и младежи доброволци от епархията. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на народа: Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива да продава всичко и има и купува тая нива. Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери и като намери един скъпоценен бисер, отиде да продаде всичко, що имаше и го купи. Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха та събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Тъй ще бъде пресвършика на света. Ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И попита ги Исус: разбрахте ли всичко това? А те му казват: да, Господи. А той им рече: затова всеки книжник, който се е учил за Царството Небесно, прилича на стопанин, който изнася и своята съкровищница ново и старо. Това е Слово Господне.
5: Възлюбени брати и сестри, в Евангелието Исус ни разкрива Царството Небесно чрез притчи. За да го приемем, се изисква радикален избор – да се откажем от всичко останало. Тази саможертва обаче не е наложена на сила. Човекът от притчата продава всичко, едва след като е открил истинското съкровище. Същността на вярата не е в това да се лишаваме от блага, а в чистата радост, че сме открили Бога. За да имаме сили да оставим всичко излишно, първо трябва да открием съкровището, т.е. да срещнем Исус. След тази среща, отказът от материалното става лесен и естествен. Много млади хора се страхуват да търсят Божията воля. Те се притесняват, че Бог ще им отнеме щастието или го виждат като пречка за личните си планове. Вместо да го следват, те се опитват да вкарат Него в своите рамки и да искат одобрение за собствените си егоистични идеи. Трябва да се запитаме: срещнахме ли наистина Исус? Следваме ли Го с радост? Колко от сърцето си Му даваме? Нека да обърнем внимание и на друг аспект на притчите. Има двама герои. Единият е внимателният търсач, който намира съкровището, отива, продава всичко и купува нивата. Той действа решително. Другият е разсеяният собственик, който притежава земята, но не забелязва скритото в нея богатство. Той продава нивата за безценица. Това са хората, които имат безценната перла на вярата, но не осъзнават стойността й и я заменят за колекция от модерни суети. Въпросът, който възниква, е семпъл. На кого от двамата приличаме? Нека да не бъдем като разсеяния и повърхностен стопанин. Да не приемаме вярата си за даденост и да не мислим, че Божите обещания ни принадлежат автоматично. В действителност рискуваме да разпродадем вярата си заради идеологии, мързел или пари. Заради дребни материални удобства сме готови понякога да изгубим най-голямото съкровище – живата вяра. Нека Господ Исус ни помогне да пречистим вярата си, да я направим силна и да я показваме чрез дела на милосърдие. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!